0: Mchawi.
1: Mwanje dadi.
0: Ochimai tabana batu usokuda kumasomero. Na isi ntezi buze. Kakati chuboku. Tuwala yichitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
1: Rajit etusasulanga tukozesa momo.
0: Otio.
1: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mulamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikozesa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
0: Wavulu ori mchara mugezi nyo.
2: Che choche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mulamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
3: MTN
2: momo erungamizwa banke nkuru ya Uganda
4: tukwaniriza mu program the news hour Mofunira maulire ngabwe gaka gwawo okuva mbasasi bafabi njawulo okwetulule gwanga lyonna The News Hour okuva kusawa mukaga paka musambu ezo mutuntu The News Hour